waye nit ñu melni amna benn mala bo xamanteni biñ dugal yusufa ci biir genn bi moom malaaka bi ñëw na jóge ci ajana dem fa ay funi bu ma ñëwee fekk si yusufa ci biir genn bi mu daal di koy jox funi yooyu moom la yusufa doon nekk ci biir genn bi ah malaaka ma nekk fa ak moom di waxtaan ak moom di ko wetti di waxtaan ak moom